0: Alo.
1: Alo.
0: Yey.
1: Yo. Yo. Yo.
0: Yo. Mi mwa re o. Mi mwa fe sakpa si osu me ni mari fe kondro dan kata osu lo.
1: Amen, amen, amen.
0: Mm-hmm.
1: Amun ti palo.
0: Mi mwa fanga nu mama. E o la ni amusrele nu manu.
1: Mm-hmm. E la miyasi. O e la miyasi.
0: Mm-hmm.
1: Eh, bianga wa afle ikirai nei.
0: Eh.
1: Mi mwa erike.
0: Yo, ba leon.
1: Ya ba leon ba nyamye resu.
0: Mm-hmm. Ibo ba mo fi nyamye kwa jokro.
1: Eh, yo, nyamye mo.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ikirai yo su kan ke emba adina. Eh, oma oblebe maku.
0: Eh, eh.
1: Maku, yo onko olo, miya maku, oba maku.
0: Eh, mami, yen kenke, yen jajang mele.
1: Obo maku, ikirai abedi, yi soko trogu anu maku.
0: Koti yo.
1: Oriye, inyo mo nyokrasi, inga kendeyi, inikanderiye, awe itino.
0: Eh, eh.
1: Inya miyero suda.
0: Moi sotiti.
1: Like, kurango, yebe miyo, maku mbo, yasa miyari yo, onga e miyo, untra rikinkwa kura.
0: Mm-hmm.
1: Yese, sana mwadi, na se, yuwa maku, niye e miyo, wadan. 19 ofavi egle onganu ikaka wa ba eluwa makuni o ya patu na se san wori no fari vi lo lorient pa iri e kaka di ma na so fa ba nke eluwa na e benka kini o iri ke te wa yo
0: mami na ona olenti dan bluffer so ka tu manges la vérité adina ole
1: yo
0: Oh,
1: amu
0: samedi soir ça.
1: Oh,
0: samedi soir ça.
1: O e ninge papa mamu. Ko kun amu arike ko ya bu kan furuande. Ruwa ibe ni ke iwon fa bo fa okra fa.
0: Okra fa ba ma.
1: Ngwa iri ngwa fa ba ntranga be fa be bale. Ilo ti su livre bo eku.
0: Loye
1: na ka ye be mani.
0: Gyodi yo.
1: Lori o ti su livre, o ti su pata.
0: Mhm.
1: Memu bambo ngwa o ye, o ye di pakia.
0: To vie kam.
1: Kura o mu anu pakia su ku be su kurumu. O mama su kurumu. Devite kun wa erike ni ese wa cho ni bese
0: keke won li okura girinu niya eh depute ni li o flele les cinq of fire ko mon flak mon pe telephone yiblo lo na na mwe na am fita mo tambla so yang ni basu eh ba ko na depute ngo o ba ko na ko na vrai ngo o 220 nyoli ke lo eh la fima e ni a bien ko mo fe pa blame ninge ye ba bien ko po ninge sa ka ura sa obo mo eh eh sna ko le allo
2: allo
0: ye auditeur bonjour
2: baba
0: ye yo on si are o eh ko na yo
2: ai va yo
0: ngai sa ye ya ai na ma bonzo akeba nyate ya usa Yo, at mo di ngiru mo npe kun adi. Amlo fa di mo fa fle o. Na fa amlo fa di mo fle o. Yo. Eh yo. Sino nyo fa amlo fa di mo fle o fle o narciso. Maestro narciso. Eh kona ya o. Yo. Sino amlo fa di mo kun ngale mi fa sie sule. Yo, vas-y asu. Yo ndiri. Eh ona ngale ngamo eh mble ofle du mangale yo ma die on dit ba kona yo
2: sa pa la ba mi uti pa nya mi ofanga no
0: e la mi asi eh we wa ngwe
2: mble mi yel eh ma fle na nya mi osuka
0: yo o
2: mble ni pe eh chef ke tin ya ba swa ba vale yo
0: eh eh Yo.
2: Coucou. Eh, bien pour le son maître Philippe.
0: Eh.
2: Eh. Mérité.
0: Yo.
2: Eh, coucou Triclo Laura.
0: Eh eh. Papa.
2: Eh, mérité.
0: Yo.
2: On dirait que.
0: Eh, yeku.
2: Ah, il était collé à l'angle mou.
0: Eh.
2: Eh. Kenge jawai.
0: Eh eh.
2: Eko kongo alu
0: eh
2: bien yé tiéni
0: mhm
2: yé rité
0: bien
2: ko
0: bien ko kuzuma o lo so akoliza gbla
2: o wayé kongo anu ko mu amédi mabu
0: eh eh
2: ya bien ko lo so majunga
0: eh eh majunga e blo fue bien
2: eté ko
0: eh
2: d'accord long long atoda e wali ka ofle
0: eh
2: Apo boti bien joie Michael.
0: Eh eh.
2: Ala quoi.
0: Na Jackson voyait. Michael na Jackson voyait.
2: Yo. Alakunyeri.
0: Yo mati.
2: Et quoi hein?
0: Non, mon grand so.
2: Ah d'accord.
0: bien sûr. Qu'on a eu? Allô.
2: Allô.
0: La anticorps non ouais fait. Est-ce qu'il y a quoi mais grec?
2: La allégorie.
0: C'est la. Macousa mais encore vieux pour nous. Il peut pointer au nous.
2: D'accord.
0: Mm-hmm.

0: See, ba wa we sang bit manu. Ma yesi nyame bokure ye. Ye mi Jesus bo yira eso ne wa we sang bo ma ya no se oni amo tranquiti.
1: Oni wa tranqui.
0: See ni oni anyama ane otie mo kengbe e abure oni nunso. Ye. Ye ti wa ya wa ke ba kanbo yesi nyame afen o ma ye te onguanu ke fa ka ti enzo ye. Ye ba Dayase, afin nwaye masombo ye ofa oman ye oti nikibo oti nanuri ye ye ye fa yon ye fa ule senu ke obukaye ma ye kachi ye nzwen ye kanaya di iso jumande ye ma ye pataye sinyame ke ble kurabi alabo ye fune on o ye ki uche ye ibobo uira ye so blen kurano mka mte mkri yame kurafwe
1: minya mambo binyu misike mayote ayo mikyori mikyeri onye kwen Sapa, Mayote, Isoti, Bobotuari, Botitagasam, Zumafomo, and Sesepomoka, Amokoso, Minamamo, Amospecian.
0: My Amakra for Sia won't go. Yaki on 10 year, or my Wambolema Yulia.

0: Mayame, on est à Motran. Amen. Amen. Jésus-Christ. Et à mon effet, moi, c'est ce que Matthieu au bouclier.
1: Amen.
0: Amen. Trans. Yami Jésus-Christ. Et à mon effet, moi, c'est ce que Matthieu il floue nous. Il est très aboué. Au bout de vos mains, on offre du imabou, on est science. Jésus, au bout de Andraka, que. Nyamien solo blengwima otike awobo kwinkun bo tienkun oja sole ngremo tutukpa ke okokinde juma difwe na beodi juma ifie nulosa onyane juma difwe miemo benwa oyare tienkun sikade ni konso ye ofarbe ohori ifie nsoro ofitere ngremo donguran sobre Ongune sram yemo biekun bo begua gua so belema juma o selbeke amokoso amoho mifie nsoro bi ye sikakabo ote eno aso mfama amo ye be horio ofitere ewiagina one neso awia nu do nsansu biekun ofari miekumo kasien die Koko neswanu do nuso ufitele uni miemo bo biguable na wabisa beke nzutie ke aria nchene dada amogwa wabo amonima jumane betere soke sranfe wamvamaye ye oselbeke amokoso amoho mifie nsulobie ke aria ne ojole fie ifwe ofleri juma difwe mo beso kwani na wasike fle juma difwe mo na tu abekale bwebo kasien fwe mo beso fako krikri fwe mo beso bekabo be faribe neswanu donunso mo be ware petuare be sika denie konkon ke kale Duale otore juma difwe ka be faribe krikrimo be bulike bedie obatra beka bengamo bedie sange bekoso benyane denie kunkumbi ke benyane iso be jujori be konviabo arupanyine eun ke beka beware kasien bo bebili dokungbache Etu abeka leke yebo yedili chemba mumu akon juma bo ewia oboriye mbufire ne otuliye dede bediensa fie ifwe otere benu konsoke menjamwe manima o dufire mnomno yanwa wanzema chenkon denie konso fa osika nako Oti mikrusuke kasien fo akabo ye bewa mitu abeke mbanduare wonsa melema atinke mfa nike kabo oti mende miyo mikruso niki nzutie mikrufufu embo miyo oyo oyane ye jesus okanguare soke ke beka bekari siemo Beba dumwa esa. Ye bekabo ye bedulimwa bekoso beba kasiensa. Ama maye jasu. Ya tiemi Jésus Christ ya mani fe ama ebo isru. Ye mi Jésus ye kanvo. Ame trans. Si ani nye oni aniamamo ane ye amani kabo ye asonone ofa omae mamu mwenu ye ya tiene. Ye amani so okanke Black abo ye enangama oyachi iunuke ye wii black abo yachi unuke ye matae ma isoble de oyoye akunjoble isoble de ye kura ye fa isoble de ye fa ye nanuri ye bre afen enangama bo otiye bofue ye otiye defue ne enangama bo ye oboriye ye osini chikabo ye otekpa ofa omaye ne itiema Isaïe, okan ison de dene ofa okriye, ke bre kabo ye, omaye atinke ye matan ye, ye matan ye, bre kabo ye, osi ye un anvo ke oyi won ro ke ye ma iso blede ye oyo ye brekpa ma ye bo ye yenzu mo bete te ye kura ye matai ye tie inu ande na ye kura ye kachi yenzu ye iso amani ye die ye Mathieu ofa omani ye ke awro bo pa inkun ofitere ke okinde juma di fe nambe wo ifi enso ye otori sanfafa mo do fafa mo beso dede ni ewi aso ba to bobo ofari sanmi mo ke be ho ifi enso bo di iso juma ko so be kura be akatua otekungba ye ke nyame ko so oni ye di mani iso sanmi mo ke be u be beti nyame e frele beti nyame e anu e nu ande ni inende ye be won ti be po nyame be ko di ifi enso juma ye le ke be so nyame na wore so be swi pa dede ofa jube ewu etien ye mi mo be obre ko so be donka ye be ko bi mo ko so be awro anu be ye be ti nyame ifrele bo ye be mata nyame o ko so ikura so ye le ke ofata ke kana sankun be wo kana awu ofata ke ese nyame kura na awu ko ye na kambo efilo akura aso sin ko ye na obofu e wakura wasonu na wasie otramble bo ye otekruma isonti ma ye fayeun ye fa ma nyame ye fayeun ye fa ye mata nyame breka bo ye ye wuri ma breka bo ye to do mi e ma ye kinde nyame e atimo ma ye kinde ni ye papa mo beyole afin inu ye wawe ufue ni oyi inu awuro ofa okreye o se ye wa ye nya ni ke pa ye wa ye nya mwaye nyame isanu ofatake ye sike nyame mobori ye ye otua ye kale pa o ye o ma ye ni ke kapo on ye fatani o ye ofatake ye fayon ye fa ye mai ye fayon ye fa ye wura isanu ngremo on ne so abren kura nu ye mandile ofatake oyo nyame ijuban dile ye leke ye mandile o kanvo nyame Ison de Paul okan okrerie ke se ongwanu otepa se owu otepa ye ingwanu o iwule o ikuraso okanvo nyame afi ye se Paul ijuma kabo ye odiri da Israel manu ye ke bre nkunkusu wa juri ye nguni ijuma kabo wa diri ke otiri nyame ifrele ke oho ifi ensoro Paul oguari dije kura kabo ye oleimo oguari ase ye oturi kunu okuri ni unu osori nyame ke oni so fata ansa okani nyame nde ni kakabo ye osini mokura otakari asonu mo ye obukari elosramo iso juma de ye ane nyame ni ofreye ke ye di ofada ke ye fai klebonu fu mokura ye tiri amani fe nu ke otori mie mo obisal be ke nzuti amote tete wa ba ye die sranfia mba eke ye di juma ofata ke ni ka kura bi alabo ye sin ye fa nyame kuri ye fa ye kresra mo ye bo amani fe nke jesus christ nyame yili ke wa de sra mo kura beti na ye kura ye fa ye ye fa ye fa matan ye kura ye suiso e amani ka bo ofa oba e ye nate so afi ye te wa bo ye nyame omi aye undane o Breka bo ye Jésus Christ o asien soa ya tirike Jean mo be matin be da iwu enso koso sa angro ile furuwa nu ya tirike Jean kun baso ke o pat boso lo o bo o muni Jésus Jésus so wa iwu wa yori Jean ni isro nyamie o tike kre o trani ye kura o kura ni ye kura yo ye iwu o yo suro ye o ti dan ye breka bo ye o maye atin ke ye fayon ye faye wura isanu ma oyoye jojue ye fayon ye faye wura isanu ma oyoye pa ye fayon ye faye wura isanu ma otenga ye mandile bleso ma ye wanti ye po ye sinyame ma obuka ye ye asye so wa mandilu ani inu afi inyira itie ma ye ngwanu na ke ye te pa ye traye miangumo isra kurole dan ye ma ye te o asye so wa ye ipa mo otibo ye olema nso itie ma isa otranye so bren kura nu nio itie ba izai oseye ke ye bo ye yenzo ente te ma ye kachi yenzo ye fa nzo ka bo ye otepa ye fa atin ka bo otepa amani ka bo ye asonu ni oya chi ye sanu ote nanori amani ma se ni ni oni aniama ye bobo ye ho ye kunu asuro ye bu akunapa ke nyame ye obori ye ye nyamie isanu ye boye kra o ye se ye nwa ye kinde ye mandile ke o tinge ma ye mi Jesus Christ ya mani fe mbo ye ofa o maye ngremoni ne soa ye kra ye natiso na isa o tran ye so ye si nyamie inyira wa kan ye bren kra nu Jesus bot nyamie wa ne idumanu.